nomuntu singena kanjalo nganeka baba oh bakuthi kulona uhlelo sekusile angihlale phezulu kwalo ngiluvula uhlelo mangiluvula ake ngicele iG Washington ihambisane nomama uMiriam Makeba balivula uhlelo ba